0: Рузия Карматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
2: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз Радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
3: درود سامیانی گرامی، بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی با تشبس اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نوزروت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر به فعالیت ساحه مترولوژیا کنفرانس بین المللی علمی نظریوی برگزار گردید. کنفرانس بین المللی علمی نظریوی به فعالیت مترولوژیا در تاجیکستان بخشیده شد. در کاری آن نمایندگان تشکلات های با نفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری مؤسسه های اوراسیایی، مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولت جهان را متحد می کند، اینچنین راهبران و نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار جمهوری، علمان شناخته، کارشناسان و متخصصان ساحه مترولوژیا اشتراک داشتند. شرکت کنندگان همایش مسئله های مهم تامین یگانگی چین کنی، نقش مترولوژیا در رشد اقتصادیات ملی، تجارت بین المللی و ساحه های علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی به انتگراسیای سیستم مترولوژی تاجیکستان و ساختارهای جهانی و جاری نمودن استانداردهای موثر روانه کرده شد. معاون یکم دایرکتور اگنتی تاجیک استاندارد رحمان شاه میرزایان دایر به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و نقش مترولوژی در تامین رشد استواری اقتصادی و حفظ بازار استعمالی مملکت سخن گفت. در دوام این سالها تحت رهبری عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، جمهوری ما راه عظیم دولتداری را تعیین نمود. در هر یک مرحله این مسیر نظام ملی مترولوژی همچون تحت کرسی ناعیان ولی استوار برای تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری خدمت نمود. افسود رحمان شاه میرزایان در کنفرانس ابراز گردید که از نقطه نظر سیاسی موجودیت نظام مترقی، مستقل و در سطح بین المللی اعتراف شده تنظیم تکنیکی و مترولوژی یکی از نشانه های مهمترین صاحب اختیاری دولت می باشد. حالا گوش دهید به گفته های کارمند اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نوزروت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراد اشوروف.
4: در دایره تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان رهبریت اگنتی تاجیک استاندارد تصمیم گرفتند که امسال ما در این عرفه یک چورابینی سطح بین المللی یعنی کنفرانس علمی تکنیکی بخشیده به 100 سالگی مترولوژی تاجیک را تجلیل کنیم و در دوره کاری جلسه 38 سازمان اورو اقتصادی خدمات دولتی مترولوژی دولت های دنیا که با نام کومیت است با اشتراک 12 دولت خارج کشور و همچنین وزارت اداره های دخدار و خدمات های دولتی مترولوژی امروز کنفرانس سطح بین المللی دایر گردید. در کنفرانس پیش از همه موضوع های رشد مترولوژی تاجیک در زمان صاحب استقلالی و همچنین دستاورد های این سمت و نقشه و برنامه های منبعده این ساحه مورد بررسی قرار داده شد. امروز خوشبختانه بعضی مادی تکنیکی اگنتی تاجیک استاندارد از یک پلاته خردی سنجشی که سال 1926 بود تا به یک سطح بین المللی رسیده است و سنجش و نتیجه های مترولوژی اگنتی تاجیک استاندارد امروز خوشبختانه در سطح بین المللی اعتراف میشن و همه این با شکرگزاری از تنجی و امانی و صاحب استقلالی کشورمون درک میدهد که ما زیر رهبری خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تا به این روزهای خوش رسیدیم که امروز ساحه ما در سطح بین المللی معرفی شده است و همچنین نفوذ جمهوری تاجیکستان در بین دیگر دولت ها توسط همین ساحه ها بلند برداشته می شود.
3: در کنفرانس بین المللی تاکید شد که مترولوژی در رشد اقتصاد و تجارت و صناعت نقش مهم دارد، زیرا هر محصولاتی که استحصال می شود باید با طلبات و واسطه های چینک موافق و با طلبات رگلمنت های تکنیکی و دیگر استانداردها جوابگو باشد. وظیفه اساسی مترولوژی از آن عبارت است که ساحه های گوناگون جمعیت از جمله کارخانه های استحصالی و مقامات دولتی را با معلومات دقیق که برای نیکو احوالی اهل جامعه ضرور است تامین می نماید. در چوربینی از کشورهای همسایه و دیگر دولت ها نمایندگان ساحه شرکت داشتند و چندی از آنها اندیشه های خود را چنین ابراز داشتند.
5: Сайдарип Лазбек Фуркаджанович, первый заместитель директора Узбекского агентства по техническому регулированию, также являясь президентом КАМЕД. Мы провели прекрасное мероприятие в этом красивом городе Душанбе. Это столетие становления метрологии в Таджикистане. Это мероприятие и дата очень важная для метрологов всего региона, не только Таджикистана, а всего региона. Мы провели научно-практическую конференцию, где участвуют несколько стран, в том числе страны региона, а также Европы. В этой конференции основными темами являются важность измерений для науки, промышленности, экономики. Также в программе мероприятий выступили эксперты с докладами на тему цифровая трансформация в метрологии, как повышать квалификацию метрологов, а также повышая доверие к результатам измерений, тем самым повышая экономику. Уникальное мероприятие в том, что она проходит в рамках проведения заседаний комитета КАМЕД. Нам предстоит еще большая работа. Я очень рад, что именно в Душанбе собралась экспертная группа метрологов, которые будут обсуждать вопросы, касающиеся измерений, испытаний, качества и безопасности. Отрадно, что это мероприятие именно проходит празднование столетия метрологии в Таджикистане, потому что сейчас в регионе Таджикистан очень активно развивает не только промышленность, но и точные науки, как метрология, как физика, как химия. Поэтому наши метрологи работают и в этом направлении. Могу сказать, что за последние годы Таджикистан укрепляет свои позиции в рейтингах инфраструктуры качества, так как работает не только с локальными специалистами, но и с зарубежными экспертами. Такие эксперты, я могу сказать, что это эксперты Китайского института метрологии, Немецкого института метрологии PTB. Еще важная часть данного мероприятия является то, что мы сегодня собрали экспертную группу самых лучших метрологов, а также представителей Международного бюро мер весов. Это самая важная организация в метрологии и Международная организация по законодательной метрологии. Темой конференции является метрология в промышленности, метрология в медицине, а также как метрология способствует для повышения качество продукции.
6: Я сотрудник Международного бюро мер и весов, международная организация, которая отвечает за научную метрологию. Я посетил Таджикистан, насколько я помню, 3 раза. Впечатление, то есть очень прекрасный, то есть город очень красивый, то есть год за год развивается. Я помню, было заседание, опять же, КАМЕД в Худжанде. Сейчас мы находимся в Душанбе. Проходит заседание Евразиатского сотрудничества института метрологии, как называется КАМЕД. Это действительно международные то есть, события. Метрология состоит из 6 региональных метрологических организаций. Вот КАМЕД, который является Таджикистан, является одним из региональных метрологических организаций. Тем самым все страны обсуждают международные вопросы, вопросы это сравнения, то есть национальных каталонов между собой, вопросы международного признания, то есть результатов измерений.
3: Аз ҷониби масъулини соҳа дар конфронс иттилоъ дода шуд, ки баъди соҳиб истиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти агентии Тоҷик Стандарт дар самтҳои стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо тақвият ёфта, Тоҷикистон имрӯз аъзои як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла ташкилоти ИСО, КОМЕД ва дигарҳо мебошад. Ҳамчунин гуфта шуд, ки солҳои охир заминаи моддии техникии соҳаи метрология дар ҷумҳурӣ таҳким ёфта, озмоишгоҳҳои дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои минтақавӣ бо таҷҳизоти муосир таъмин гардиданд. Ин тадбирҳо имкон медиҳанд, ки талаботи бахшҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар самти назорати сифати маҳсулот ва таъмини ягонагии чинакҳо хонаи гардонида шавад. Ҳоло мутаваҷҷаҳи гуфтаҳои ширкаткунандагон аз Тоҷикистон бошед.
7: Исматов Ҷурабек, мудири бахши андозагири воситаҳои ченаки агентии Тоҷикистон дар. Барои метрологҳои тоҷик рӯзи бисёр хотирмо ва фармӯшнашаванда мебошад. Метрологҳои тоҷик ҷашни 100-солагии метрологии тоҷикро мо ҷашн гирифта истодаем, ки меҳмонҳо аз кишварҳои хориҷӣ иштирок доранд, аз институтҳои металлургии бонуфуз ва мисли ПТБ, институт металлургии федерация

сароянда ин ғазалро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дуторро ба даст гирифт. Дутор аз акашариф Ҷураев. Оҳанг аз акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ба акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф Обозхонӣ карде? Пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф Обозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дуторо тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як Обозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дуторро хоҳонем. Ин дутор осон ба даст наомадааст, гуфт Овозхон бо мамнуният. Барои ин дутор ман боз хонаи Мӯминшо рафтаам. Аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дуторро аз шоири машҳури тоҷик Мӯмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Бале, аз Мӯминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Мӯминшо дуторро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дуторашро ба Мӯминшо тақдим кардааст. Мӯминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду баст ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
و اینک دوتار اکاشریف جورایف در دست حافظ خلقی ریسپوبلیک تاجیکستان آدینه هاشیموف است. آدینه هاشیموف دوتار را به پسرش داده معنی دارانه و آن نگاه کرد. نگاه او گویا می گفت من از پدر حافظ خلقی ریسپوبلیک قاسم هاشیم و آوازخوان هنرمند اکاشریف جورایف میراث مقدس و گرانبهای گرفتم که به پسر نیز تعلق دارد. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارد. این مصرع باز در گوش من صدا داده از سلسله ناگذستنی حیات مژده می رساند. در یک مقاله هم می توان هم سیمای اکاشریف جورایف و هم حافظ خلقی آدینه هاشیموف را پیش نظرها آورد. تو را امروز هم خواهند در هر منزل تاجیک، چودار خانه جاوید اندر هر دل تاجیک. تو خاموشی نمی خانی ولی تنبوری تو گویاست، اگرچی جای تو خالیست در هر منزل تاجیک. ترانه های دلانگیز دلی عاشق و صاحب زن ترانه خواند، با دلدار برای خاطر خود گفتگو نماید. آن یار را با همه زیباییش، با ناز و عتابش، با نگاه شراربار و لبخند جان بخشش، با قد سرو و زلفان قیرگونش پیش نظر آوردن بسا جان فزاست. گفتم روح تو، گفت بلا نتوان گفت. گفتم لب تو، گفت دوا نتوان گفت. گفتم سخنم، گفت که چیتوان گفتم. گفتم نکو، گفت چرا نتوان گفت. با یک ربایی شاعر عاشق و صاحب مقام امیر خسرو دهلوی توان یک منظره بسا حساس و دلربا را پیش نظر آورد. در یک ربایی هم لطف است، هم ناز و عتاب است و هم چهره آن دلبر و دلدار با نوای جان نثار دیده می شود. صنعت سوال و جواب را با چنین نازکی و آهنگناکی شاعری تواند سراید که از علم موسیقی بسا خوب برخوردار باشد. بیایید بر ربایی دیگری او روی بیاوریم که خیلی جالب و گوشنواز است. گفتم که شبی به کوی من راه بکن. گفتا که بسی ناله جان کاه بکن. گفتم زی دستی تو یکی آه کنم. گفتا چی غم دارم پنجاه بکن. در این ربایی هم طنز هست، هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد، صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بر من کی؟ یا کی وقتی سحر ترسنده زیکی زی خسم خسمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر. برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم می زند، به ذوق می آیی. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استادی سخن و خونیاگری ایسا نفس ربایی سرایند. یکی از چنین شاعران دانای توانا امیر خسرو دهلوی است.
رو میاریم به رویبایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انوری غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.